0: Ne se kare nan yo.
1: Mè kon pa, mè pe si te ban, mè kon pa.
0: E se la seri, mwen so a fè tande. A re do pa.